0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriaki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika baraza la kipapa la maendeleo fungamani ya binadamu katika jumba la Mtakatifu Kalisti Roma mnamo Julai 7 ulifanyika mkutano wa kwanza wa kazi kuhusu upendo ulioandaliwa na baraza la kipapa la huduma ya upendo. Mpango huo ulihusisha jimbo kuu la Roma na mashirika ya upendo ili kutoa mwitikio wa pamoja na wa ushirikiano kwa mahitaji ya walio katika mazingira magumu zaidi. Vatican inataka kusisitiza jukumu muhimu la familia kama umoja msingi wa jamii, faida kuu ya kijamii na chanzo muhimu cha ustahimilivu. Sera zinazoimarisha familia huchangia moja kwa moja katika kuondoa umaskini, utulivu wa kijamii na maendeleo fungamani ya binadamu. Haya yalisemwa na mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi za Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, tarehe 8 Julai 2026. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.

0: kwa ajili ya vijana kutoka nchini kote Iraq waliokusanyika huko Ankara katika jimbo kuu la upatriaki wa Erbil kwa ajili ya mkutano wao wa kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Julai 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe kwa njia ya video akiwahimiza kuwa wamisionari wa matumaini na nuru ya Kristo katika nchi inayoendelea kushuhudia matokeo ya vita na ukosefu wa utulivu. Katika ujumbe wa Baba Mtakatifu akiwaelekea vijana hao wanaoongozwa na kauli mbiu kwa mwaka 2026 ya utume,
1: "You have come from different parts of Iraq to gather in an atmosphere of faith and communion. And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another. Youth is a time of life marked by a desire to do great things, to make a difference in the world."
0: Anaonesha furaha ya kuwasalimia wote washiriki wote kwamba mmetoka sehemu mbalimbali za Iraq kukusanyika katika mazingira ya imani na ushirika, na ninaomba kwamba itakuwa fursa kwenu nyote kukua katika urafiki na Yesu na kati yenu. Ujana ni wakati wa maisha unaoneshwa na hamu ya kufanya mambo makubwa na kuleta mabadiliko duniani. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, "Ninafurahi kujua kwamba mada iliyochaguliwa kwa mkutano wenu mwaka huu ni utume. Kanisa lina utume muhimu wa kutumikia ulimwengu kwa kushiriki nuru ya Kristo na kuwaleta wanaume na wanawake katika ushirika na Mungu.
1: You share in this mission.
0: Mnashiriki katika utume huu na ninawategemea ninyi kusaidia kuunda kanisa na ulimwengu katika miaka ijayo. Kama nilivyosema hapo awali, vijana si kwamba ni mstakabali wa kanisa tu, bali pia ni wa sasa." Baba Mtakatifu aliendelea, "Si rahisi kila wakati kuwa nuru duniani. Hakika kwa sasa mmeitwa kuangaza nuru hii katika hali ambayo mara nyingi imekuwa ikionyeshwa na vita na ukosefu wa utulivu. Bwana ameweka imani kubwa kwenu katika kuwapatia utume huu, na mimi pia nina imani kubwa kwenu nyote.
1: You must be Christ's light in the midst of a darkness that can at times seem overwhelming.
0: Lazima muwe nuru ya Kristo katikati ya giza ambalo wakati mwingine linaweza kuonekana kuwa kubwa. Msiogope na msifikiri kwamba mko peke yenu katika utume huu. Papa aliwahakikishia ukaribu wake kuwa mimi niko pamoja nanyi. Kanisa liko pamoja nanyi. Wekeni imani yenu kwa Yesu, msikilize kwa maombi na kupitia mwongozo wa wengine na mruhusu awaongoze." Baba Mtakatifu aliwapatia njia tatu za kufuata, kwamba nuru ni muhimu kwa maisha kwa njia kadhaa. Na ningependa kutaja tatu ambazo zinaweza kuwasaidia katika utume huu. Kwanza, nuru ni muhimu kwa kuona, ambayo inatukumbusha zawadi ya imani. Imani katika Mungu si njia ya kukabiliana na magumu ya maisha. Badala yake ni kutambua uhalisia wa kuishi katika ukweli, kujifunza kuona ulimwengu, wengine na sisi wenyewe kama Mungu anavyotuona. Papa leo aliongeza, "Lakini hii inahitaji kusafiri maishani huku mioyo yetu na macho yetu yakitazama nchi yetu ya kweli, kwa kutambua kwamba Mungu yu pamoja nasi ingawa hatuwezi kumuona. Jinsi mnavyoishi lazima pia mshuhudie imani yenu ili wengine waweze kuona ndani yenu ukweli na maana ambayo wao pia wanatamani, na hivyo kushiriki katika nuru ile ile." Baba Mtakatifu alisisitiza. Papa aliendelea kufafanua mantiki ya pili ya nuru, kwamba hutoa joto ambalo linaashiria upendo. Ili kuwa nuru kwa ulimwengu, lazima kwanza tushiriki katika nuru na maisha ya Kristo. Ili kushiriki katika utume, lazima kwanza tugundue uhusiano hai na Mungu. Lazima tumjue. Kwa kujifungulia upendo wa Mungu unaobadilisha, tunapokea neema muhimu ili kumfuata Yesu na kukumbatia maisha yanayotuita tuyaongoze.
1: This is why it is so important to spend time each day in prayer.
0: Hii ndiyo maana ni muhimu sana kutumia muda kila siku katika maombi na kumkaribia Mungu kupitia sakramenti, hasa kitubio na Ekaristi. Kwa kuongeza ushauri, Baba Mtakatifu alisema, "Muishi mioyo yenu katika msingi imara wa upendo wa Mungu kwenu. Gundueni moyo wa Kristo na msiogope kujenga maisha yenu juu yake. Kwa kufanya hivyo, si kwamba mtapata utimilifu mnaotamani tu, bali pia mtaweza kushiriki joto la upendo wa Mungu na nguvu ya upatanisho wa neema yake na wale walio karibu nanyi. Ushauri wa tatu wa Papa Leo wa 14 kwa lugha ya Kiingereza hatimaye alisema, nuru ni muhimu kwa ukuaji wa maisha mapya na ni taswira ya tumaini. Mkiwa na mizizi katika upendo, mmeitwa hasa kuwa wapatanishi, kuwaunganisha wale walio karibu nanyi na kuwatia wengine tumaini la mstakabali unaoonyeshwa na amani ya kudumu. Huenda msiweze kudhibiti hali yenu au changamoto mtakazoombwa kukabiliana nazo, lakini mnaweza kuchagua kuruhusu amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Baba Mtakatifu aliendelea, fadhila ya tumaini hututia moyo kutazama mbinguni. Hii haimaanishi kusahau kuhusu ulimwengu, bali kuwa na ujasiri wa kushiriki nao amani na uzima unaotoka kwa Kristo ambaye nuru yake inamulika Yerusalemu mpya. Baba Mtakatifu aliendelea kuwasihi kwamba wapendwa vijana, msitilie shaka wema wa Mungu na msiogope mpango alionao Bwana kwa kila mmoja wenu maishani. Katika hilo Papa alitoa mfano kwamba Yeremia pia alikabiliwa na nyakati ngumu na anashuhudia kwamba mipango ya Bwana ni kwa ajili ya ustawi wenu na si kwa ajili ya madhara, kuwapa mstakabali wenye matumaini. Kwa hiyo, nikiwakabidhi kila mmoja wenu ulinzi na mwongozo wa Mama Maria, mama wa kanisa, ninaomba kwamba katika siku hizi za ufufuko wa kiroho mpate kugundua ndani yake mfano halisi wa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa neema ya Mungu. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha ujumbe wake kwa kuwabariki. Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika ofisi ya Umoja wa Mataifa huko New York wa Marekani alitoa hotuba yake katika mjadala wa jukwaa la kisiasa la ngazi za juu kwa mwaka 2026 kuhusu kuharakisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu katika nchi za Kiafrika, nchi zenye maendeleo duni, nchi zinazoendelea zisizo na bandari na nchi zenye kipato cha kati, tarehe 8 Julai 2026. Katika hotuba yake alisema, tunapokaribia tarehe ya mwisho ya ajenda ya 2030, ni muhimu kwamba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua kushughulikia changamoto zinazozuia maendeleo. Katika suala hilo, umaskini, hasa umaskini uliokithiri, ndio changamoto kubwa zaidi duniani. Uvumilivu wake katika nyanja zake nyingi unaendelea kuwanyima mamilioni na hasa wanawake na watoto upatikanaji wa chakula cha kutosha, maji safi, huduma ya afya, elimu na kazi nzuri. Kwa njia hiyo, umaskini ni dharau kubwa kwa utu wa mwanadamu ulioumbwa na Mwenyezi Mungu. Maneno ya Papa Leo wa 14 ya tusiache ulinzi wetu linapokuja swala la umaskini, mwakilishi wa kudumu wa Vatican alibainisha kuwa ni wito wa kuweka kipaumbele katika kutokomeza umaskini ambao ni sharti muhimu kwa maendeleo endelevu. Katika swala hilo aliongeza, usaidizi mpya na ulioimarishwa kwa nchi za Afrika zenye maendeleo duni, zisizo na bandari na zenye kipato cha kati ni muhimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa katika tarehe 7 alitoa hotuba yake katika mjadala
2: kuhusu lengo la 6 la maendeleo endelevu na muunganisho wake wa lengo la maendeleo endelevu kuhusu maji na usafi wa mazingira. Alihimiza lengo hilo liungwe mkono zaidi kwa nchi zinazoendelea na usimamizi wa kimaadili wa rasilimali maji. Mwakilishi wa Vatican alithibitisha tena kwamba upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira salama ni muhimu kwa haki ya maisha na maendeleo endelevu. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, mwakilishi wa Vatican kadhalika alisisitiza hali kwamba kufikia lengo la 6 la maendeleo endelevu hakuhitaji suluhisho za kiufundi au kifedha tu, bali pia kujitolea kwa kiutamaduni na kimaadili kwa usimamizi wa maji unaowajibika. Kwa miaka 50 iliyopita, juma kamili la kwanza la mwezi Julai kila mwaka limekuwa likitengwa kwa ajili ya kusherehekea sauti, tamaduni na mila za jamii ya asili ya Australia yote, ambazo zimekuwa sehemu ya historia ya nchi hiyo kwa makumi ya maelfu ya miaka. Juma hili linajulikana kama Kamati ya Kitaifa ya Maadhimisho ya Siku ya Watu wa Asili na Visiwa. Kila mwaka, wanafunzi wawili wa asili husafiri kuja Roma kusoma kama sehemu ya mfuko wa udhamini wa Francis Xavier Konaki kwa ushirikiano na Chuo Kikuu Katoliki cha Australia na ubalozi wa Australia unaowakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu kuwakilisha tamaduni zao duniani. Mwaka huu 2026, wanafunzi wawili waliopokea udhamini ni Hayden Atkin wa miaka 24 na Tanisha Julie Sonter wa miaka 20. Wote wawili ni kutoka lugha ya kale ya Darug huko New South Wales, Australia. Hii ni mara ya kwanza kwa wanafunzi kutoka eneo moja la watu wa asili kupokea udhamini huo katika mwaka mmoja. Juma la siku ya watu wa asili na visiwa kwa muonekano wa sasa ni hafla ya mafanikio ya watu wa asili na kuakisi ukuaji wa utamaduni wa watu wa asili nchini Australia katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hayden alielezea. Kwake kupokea udhamini huu na kuwa Roma kunawakilisha mafanikio ya watu wa asili yanavyoonekana leo hii katika utamaduni na historia ya Australia. Watu wa asili ya lugha ya Darug huko Sydney wanatambuliwa kama wa Australia wa kwanza na utamaduni wa zamani zaidi unaoendelea kuishi duniani wenye historia ya miaka 1060. Mila na tamaduni na historia yao ndiyo Hayden na Tanisha wanataka kushirikisha ulimwengu. Ni jambo kubwa sana kuwakilisha utamaduni wetu nje ya nchi kwa sababu si utamaduni unaojulikana sana au kueleweka. Tanisha alielezea. Ninahisi kama mapinduzi sana. Zaidi ya hayo, alisisitiza athari ambayo yeye na Hayden wanaweza kuwa nayo kwa vizazi vijavyo baada yao, akibainisha kuwa wanaweza kuwa mifano ya kile ambacho watoto wachanga wa watu asilia wanaweza kufikia na kile kinachowezekana. Hili ni muhimu kwao kuliona, Tanisha alisisitiza, kwa sababu linavunja vikwazo. Ni muhimu kuonesha kwamba unaweza kuvunja mipaka na kuenda hadi maeneo mapya na bado kudumisha nafasi yako na utamaduni wako ndani yake. Kuelewa umuhimu wa kushiriki utamaduni wa Darug na watu wengine, si nje ya Sydney tu, bali ulimwenguni, ni jambo ambalo Tanisha anashirikisha na Hayden. Alibainisha kuwa, juma hili na udhamini huo, unamwezesha yeye na watu wengine wa watu wa asili kuakisi upande wao wa Kiingereza, lakini pia upande wetu wa asili, na jinsi wanavyofungamana, na jinsi hilo linavyowakilishwa katika ulimwengu wa leo hii. Ingawa udhamini wa Konaki umetolewa kwa miongo mitano iliyopita, uhusiano wa watu wa asili wa Australia na Vatican ni wa kitamaduni. Katika safari iliyoandaliwa na ubalozi wa Australia Vatican, Hayden na Tanisha waligundua jinsi ambavyo Basilika ya Mtakatifu Paulo nje ya ukuta ilivyo mahali penye makaburi kwa waseminari wawili wa asili ya Dioram na Francis Xavier Konaki, wa mwisho akiwa jina la udhamini uliowaleta wanafunzi hao wawili Roma. Wavulana hao wawili wadogo wa asili waliletwa Italia katikati ya miaka ya 1800 na Askofu Rosendo Salvado wa monasteri ya New Nocha huko Australia Magharibi. Hata hivyo, wote wawili waliugua na kufariki kabla ya kukamilisha masomo yao ya seminari. Hayden alikiri jinsi ilivyokuwa vigumu kwa wote wawili hao kuacha kila kitu na kila mtu waliyemjua na kuja Italia. Kuwa wa kwanza na kufanya chochote, kuondoka katika eneo lako, kuondoka bara lako na kutafuta kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe. Nadhani hiyo ni ya ajabu sana na inatia moyo, alielezea. Hayden na Tanisha, wote wawili walisisitiza jinsi ilivyokuwa shukrani na maana kupokea udhamini huo. Si kwa ajili yao wenyewe tu, bali kwa jamii yao yote na watu wa asili huko Australia. Tanisha alisisitiza jinsi ilivyo muhimu kuwa na uthamini unaohusishwa na siku ya watu wa asili na visiwa. Kiukweli tunaonesha jinsi tumefika hatua gani kama watu wa asili na fursa tulizo nazo sasa na jinsi tulivyoendelea kwa muda na ni dalili wazi. Mada ya hatua hii muhimu ya nusu karne ni miaka 50 ya ufufuko. Inawakumbuka watu waliounda mpango huu na ambao walianzisha nafasi ya watu wa leo kama Tanisha na Hayden kuelezea utamaduni na mila zao katika kila kona ya dunia. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa bahari Stella Maris ulianzishwa tarehe 4 Oktoba kunako mwaka 1920 na waamini walei wanaoshiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo Yesu unaopata chimbuko lake kutoka katika sakramenti ya ubatizo. Ni jukumu na wito wa waamini walei kutafuta ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, amani na mapendo, huku akiyashughulikia mambo ya dunia na kuyaelekeza kadiri ya mpango wa Mungu. Waamini walei wanaitwa kuyatimiza majukumu yao wenyewe wakiongozwa na Roho ya kiinjili, kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa imani, matumaini na mapendo thabiti, ili kuonesha na kushuhudia ukaribu wa kanisa kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Papa Pio wa 11 tarehe 17 Aprili mwaka 1922 aliridhia kuanzishwa kwa utume wa bahari. Leo hii kuna jeshi kubwa la watu wanaoendelea kujisadaka zaidi kwa kuwahudumia mabaharia na wavuvi katika bandari 300 kwa kutembelea meli zisizopungua 70,000 kwa mwaka. Mama Kanisa anawashukuru kwa dhati kabisa mitume hawa wanaoendelea kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma makini kwa mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao. Wadau wa utume wa bahari wamekuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwafunulia watu wa Mungu ile sura pendelevu ya Mama Kanisa, kwa kuonesha ukaribu wake kwa watu watakatifu wa Mungu na hivyo kuwahamasisha kujisikia kuwa ni sehemu hai ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Takribani miaka 100 iliyopita, Dominika ya utume wa bahari imekuwa ni kipindi mwafaka cha ujenzi wa misingi ya majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni, kutokana na mwingiliano wa watu kutoka katika dini, tamaduni na mataifa mbalimbali duniani. Papa Pio wa 11 alitamani sana kuona kwamba utume wa bahari unaendelezwa kwenye bahari na fukwe mbalimbali za dunia. Roho Mtakatifu kwa maombezi ya Bikira Maria aendelee kupiaisha utume na huduma hii mintarafu mahitaji ya ulimwengu mambo leo. Kuna mabahari ambao dhamiri zao zinahangaika sana, na mara nyingi mapadri wa maisha ya kiroho kwa mabaharia na wavuvi wamekuwa ni msaada mkubwa. Mabaharia ni watu wanaofanya kazi zao katika mazingira magumu na hatarishi, mara nyingi nje ya nchi, makazi na familia zao. Mapadri washauri wa kiroho katika muktadha huu wanakuwa ni mashuhuda na vyombo vya injili ya matumaini kwa mabaharia na wavuvi waliopondeka na kuvunjika moyo. Mapadri wanapaswa kuwa ni watu wenye huruma, wapole na wanyenyekevu, wanaowahudumia mabaharia, wavuvi pamoja na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 12 Julai 2026 anaadhimisha Dominika ya Utume wa Bahari, fursa makini kwa familia Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumwomba, kumtokoza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Kufungwa kwa mla

na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi, wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bahari ambayo imewaunganisha watu wa mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano na kinzani, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Mabaharia na wavuvi sio tu kwamba wanapitia katika mazingira hatari ya bahari na njia za maji, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungiwa kwao kwenye meli, na hivyo kukumbana na uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengana kwao na wapendwa, na uchovu wao wa kihisia. Kwa kushangaza, hata katika enzi ya maendeleo makubwa ya mawasiliano ya kidijitali, mabaharia na wavuvi wengi bado wanaendelea kutengwa. Ule ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Ni katika muktadha huu mabaharia na wavuvi wanahitaji kuhisi uwepo, kutambua kwamba wanakumbukwa, wanapendwa, wanakaribishwa na kusikilizwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, unaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya kiliunde, kamwe binadamu asigeuzwe kuwa kama mashini, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na wote. Mabaharia na wavuvi ni kielelezo cha ushuhuda wa watu kutoka katika mataifa, tamaduni na imani. Bado wana uwezo wa kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, mshikamano, kwa kuheshimiana pamoja na kuishi kwa amani. Kimsingi, bahari inapaswa kuwa ni daraja la kuwakutanisha walimwengu, watu kutoka katika mataifa, tamaduni, dini na chumi mbalimbali, na hivyo kutoa fursa ya ushirikiano na mshikamano, amani na utulivu. Na hivyo mabaharia hawawezi kusahaulika na wala kuelemewa na upweke hasi. Walimwengu wanakumbushwa kwamba bahari ni sehemu ya kazi ya umbaji ambayo Mwenyezi Mungu amemkabidhi binadamu awajibike na kuitunza, kwani bahari ni chemchemi ya lishe na ni nyumba ya wote. Inasikitisha kuona kwamba leo hii bahari imegeuka kuwa ni shimo la takataka, ukwapuaji mkubwa wa rasilimali za dunia, na matokeo yake ni uharibifu wa mazingira, nyumba ya

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo ya binadamu hayana budi kuongozwa na kanuni ya utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni katika muktadha huu ulinzi na tunza mazingira haina budi kwenda sanjari na ulinzi na tunza ya binadamu, na kwamba huu ni wajibu msingi wa kimaadili na utu wema ili kujenga na kudumisha moyo wa ushirikiano na mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kulinda mazingira, utu na heshima ya binadamu. Kristo Yesu katika maandiko matakatifu anawaalika wafuasi wake kamwe wasiogope akiwepo kati yao, dhoruba inatulizwa bila shaka. Kawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Hata leo hii Kristo Yesu bado anaendelea kuambatana na mabaharia na wavuvi wanaokabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama wa maisha yao, watu wanaokabiliana na uchovu, hatari mbalimbali sanjari na kutengwa na familia zao. Kwa kuwa kanisa limeitwa kuendeleza utume wa Kristo Yesu ulimwenguni, nalo haliwezi kukaa mbali na hali halisi ya maisha ya wafanyakazi wa sekta ya bahari. Bwana aliyepanda kwenye mashua pamoja na wanafunzi wake anaendelea kuwa karibu na wale wanaosafiri baharini na kwenye njia za maji za ndani katika nyakati hizi, na kanisa limeitwa kudhihirisha ukaribu huo kupitia uwezo

wake wa huduma yake. Limeitwa kupanda kwenye mashua, kuandamana, kusikiliza, kufariji, kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kuwa ni ishara dhahiri ya matumaini na mahali pa kuhisi nyumbani katika dhoruba ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya Dominika ya Utume wa Bahari kwa mwaka 2026 kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mpango wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si ambacho kitawakaribisha watu 200 walio katika mazingira magumu wanaosaidiwa na jimbo kuu la Roma, wakiwemo watoto 35 huko Borgo Laudato Si mnamo Julai 11, unalenga kuwa ishara ya kanisa lililowazi la familia na mahali salama kwa wale wanaohitaji zaidi. Askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Mwezi mmoja baada ya kuuawa kwa askofu wa Kwelimane, rais wa baraza la maaskofu, askofu mkuu Saure, alisimulia mkutano wake na Papa Leo wa 14. Baba Mtakatifu anafuatilia jambo hili kwa karibu na anatoa wito wa mkasa huu kubadilishwa kuwa njia ya matumaini. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

Tumaini, karibu jumuishaji. Hizi ndizo shauku zilizowatia moyo waandaaji wa mpango wa chakula cha mchana na Papa utakaofanyika tarehe 11 Julai 2026 katika bustani za Castel Gandolfo. Watu 200, watoto 35 walio katika mazingira magumu, wakisindikizwa na jimbo kuu la Roma na vyama vinavyohusiana navyo vya upendo, na watatumia siku nzima wakiwa wamezama katika uzuri na hali ya kiroho ya mahali hapo pa ajabu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahali hapo ni pa thamani, palifungwa kwa ulimwengu kwa miaka 400 kisha kufunguliwa na Papa Francisco, na leo hii panaendelea kufunguliwa na Papa Leo wa 14 ambapo panawakaribisha watu hao ambao ni wageni na wa heshima. Alisisitiza hayo Donatella Parisi, mratibu wa mawasiliano ya kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu. Misa ya asubuhi itaongozwa na Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu, akiwa pamoja na mkuu wa baraza la kipapa la huduma ya upendo, Askofu Mkuu San Martin. Baada ya hapo, vinywaji na ziara itakayoongozwa na wahudumu wa Borgo Laudato Si kwa wageni hao. Ndugu mpendwa, pamoja na mabaki ya jumba la Domitiani na historia ya mapapa ambao wamefika hapo tangu 1600 kupumzika na kisha kujitumbukiza katika uzuri wa asili pamoja na bustani ya mimea yenye mimea zaidi ya 4000 tofauti. Hivyo hifadhi ya hazina ya uzuri na maelewano inayofungua milango yake, ikiashiria kanisa wazi lisilo na vizuizi. Ndio ujumbe pia ni kwamba kanisa lazima liwe wazi zaidi kwa wote, hasa kwa wale wanaoishi pembezoni mwa kuwepo kwao. Papa Leo 14 anarudia kila mara, na kwa hivyo watu wote wanapaswa kufanya hivyo. Tumeona jambo hilo kama hatua iliyofuata ziara yake ya kwenda Lampedusa, ambapo Papa alipeleka umakini kwa ulimwengu kwenye kisiwa hicho kidogo katikati ya Mediterania, ambacho kimekuwa shahidi wa hiari wa maelfu ya vifo baharini, watu wanaotafuta mstakabali bora, mara nyingi wakikimbia vita, umaskini na dhuluma za kijamii. Hata hivyo, huduma hii ya kutoa chakula na kula chakula na Baba Mtakatifu itaendelea kubadilisha watu mbalimbali, kama ilivyokuwa mwaka 2025 na jimbo la Albano, mwaka huu 2026 jimbo la Roma, na kuendelea majimbo mengine, kwani mpango huu ni sehemu ya heshima kubwa ya Papa kwa mahali hapo. Baba Mtakatifu anapenda sana bustani za kipapa na anafuatilia mpango huo kwa karibu, kama alivyosisitiza wakati alikutana na wajumbe wa mpango wa Laudato Si tarehe 19 Juni 2026.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, mwezi mmoja baada ya kifo cha Askofu Osorio Afonso, askofu wa jimbo la Quelimane ambaye aliuawa nyumbani kwake, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Ignacio Saure, makamu rais Askofu Mkuu Joao Carlos na Askofu Mkuu mstaafu wa Beira, Askofu Mkuu Claudio Dalla Zuana, walikutana na Papa Leo wa 14 na mihimili mingine ya Vatikani. Katika mahojiano maaskofu waliripoti kwamba Baba Mtakatifu alionyesha ukaribu na mshikamano wake si kupitia maandishi yake au taarifa zake za umma tu, bali pia kupitia kile tulichokiona wakati wa mkutano na Baba Mtakatifu. Tuligundua kwamba anajua vema ukweli tunaopata nchini Msumbiji, alisema. Kanisa nchini Msumbiji limekuwa likipitia tukio hili la kusikitisha kwa huzuni kubwa na wasiwasi mkubwa tangu habari za mauaji hayo zilipoenea asubuhi ya tarehe 6 Juni 2026. Baraza la Maaskofu pia lilimteua askofu wa Alto Molokwe, Askofu Estavo Angelo Fernando, kama sehemu ya marejeo ya kufuatilia kwa karibu hali katika jimbo la Quelimane, kama ilivyoelezwa na maaskofu katika mahojiano hayo. Hata hivyo, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Msumbiji alielezea masikitiko yake kwamba hadi leo hii bado hakuna toleo rasmi la matukio hayo. Kilichowekwa wazi ni kwamba askofu aliuawa kwa risasi, sio kwa bastola rais, bali kwa silaha kubwa, silaha ya kivita. Baada ya mauaji hayo, kansela wa jimbo ambaye ni mshirika wa karibu na askofu alikamatwa. Padre mwingine Chelso alikamatwa naye baadaye, na simu za mkononi za Askofu Osorio na Askofu Estavo Angelo Fernando, msimamizi aliyeteuliwa kuwa msimamizi wa kitume wa Quelimane, zilishikiliwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kama Askofu Mkuu Ignacio Saure alivyosisitiza, jambo zima kwa sasa liko mikononi mwa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa jinai, na sisi kama maaskofu hatujapokea taarifa yoyote rasmi kuhusu kinachoendelea. Kwa hivyo maswali ya msingi hayajajibiwa. Je, ni nani aliyemuua Askofu Osorio? Ni nani aliyeamuru uhalifu huo? Na ni nini kilikuwa chanzo cha mauaji hayo? Maaskofu pia walielekeza umakini kwenye uvumi uliosambaa katika siku za hivi karibuni kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uchunguzi huu ambao, kulingana na uhalifu huo, unahusishwa na matatizo ya ndani ndani ya utawala wa kanisa, kana kwamba ni jambo la kikanisa pekee. Kwa upande wa Askofu Mkuu Joao Carlos, Askofu Mkuu wa Maputo, alibainisha kuwa amewahuzunisha sana watu wote ambao wanaendelea kuuliza inawezekanaje mchungaji au wawe nyumbani kwake, huku akisisitiza kwamba kila mtu anatarajia neno la matumaini kutoka kwa kanisa. Makamu rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji pia alibainisha kuwa nchini Msumbiji mara nyingi hutokea kwamba wakati uchunguzi bado unaendelea, baadhi ya vyombo vya habari huanza kueneza uvumi na dhana zisizo na msingi na kuathiri utafutaji wa ukweli usio na lengo na wa amani. Kulingana na askofu wa Msumbiji, kifo cha Askofu Osorio pia kimeakisi kuwepo kwa matatizo ya ndani ambayo kanisa lazima lishughulikie kwa uchunguzi mkubwa wa dhamiri. Miongoni mwa changamoto kuu ni udhibiti kati ya kile kinachotangazwa na kile kinachoishi kiukweli na baadhi ya mapade na watu waliowekwa wakfu. Maaskofu pia wanaashiria jambo la watu wenye ushawishi wa kifedha wanaounga mkono wagombea wa upade kwa kujionyesha kama mababa wa Mungu, hatimaye wakishawishi matendo ya mapadre wa siku zijazo na wakati mwingine hata wale ambao tayari wamewekwa wakfu. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakipitia historia ya hivi karibuni ya Msumbiji, maaskofu wanakumbuka kwa uchungu kwamba uchunguzi kuhusu mauaji ya wanasiasa mashuhuri, maafisa wa ngazi za juu wa serikali na waandishi wa habari karibu haufichui ukweli wowote. Ukweli ungefafanua ni nani anayefanya uhalifu huo, ni nani aliyeuanzisha, na ni jukumu gani la jinai wanalokabiliana nalo wahalifu, sharti muhimu kwa upatanisho wa kweli wa kijamii. Hata hivyo, matumaini hayapaswi kupotea. Kwa Askofu Mkuu Saure, ziara ya Roma ilitumika hasa kudhibitisha kwamba tunataka kuhisi kuungwa mkono kiukweli na kanisa lote ili kanisa lote liweze kutafuta majibu ya kuaminika kulingana na ukweli kuhusu jambo hili. Alisisitiza, katika msiba wa kifo cha askofu mkuu Osorio, maaskofu wa Msumbiji tayari wanaona njia ya kufuata ikiimarishwa hasa na mkutano wao na kiti kitakatifu. Tumegundua kuwa kiti kitakatifu, papa na washirika wake wote, wanaamini kwamba Msumbiji inaweza kukua kutoka katika ukweli huu mchungu, alisema askofu mkuu Joao Carlos wa Maputo. Pia, tunaweza kuelewa vema jinsi uovu unavyofanya kazi miongoni mwetu, na hasa kwa sababu hiyo kujifunza kuuzuia na kuibuka imara kutokana nao. Kwa maaskofu wa Msumbiji, kwa hiyo hatua inayofuata itakuwa kushirikisha uzoefu wao jijini Roma na baraza zima la maaskofu nchini Msumbiji, wakiendelea na safari ambayo tayari imefanywa katika kutafuta ukweli, matumaini, upatanisho na utakaso ili kuponya jeraha hilo. Hii ni safari ambayo haiwezi kufanywa peke yake, bali pamoja katika roho ya sinodi kupitia mipango itakayoendelezwa katika majimbo mbalimbali, hivyo kuendeleza urithi ulioachwa na askofu Osorio, ule wa mchungaji halisi aliyetumia maisha yake kutangaza injili kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye askofu Inaxio Saure alitangaza kwamba askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani, na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Hivyo, kanisa nchini Msumbiji linapitia tukio hili kwa maumivu makubwa, lakini pia kwa matumaini makubwa. Kwa sababu hatimaye, mauaji ya kishahidi ndiyo yanayoimarisha kanisa, husababisha mateso, lakini yanalifanya kanisa kuwa na nguvu zaidi. Kuhusiana na mwezi mmoja baada ya kifo cha askofu Osorio, Sister Christina Masivo ana mengine ya kutueleza.
1: Jimbo la Kwelimane liliadhimisha misa ya ukumbusho ya siku ya 30 tangu kifo cha kusikitisha cha askofu Osorio Chitora. Misa takatifu ilifanyika saa 12 jioni katika kanisa kuu la Kwelimane, ikiongozwa na msimamizi wa kitume askofu Estevao Angelo Fernando. Katika ujumbe uliotolewa kupitia ofisi ya uratibu wa kichungaji ya jimbo, askofu Fernando aliwaalika waamini wote kushiriki katika misa hiyo ya ukumbusho. Maandalizi yakiendelea pia, jimbo lilielekea wasiwasi wake kuhusu usambazaji wa ripoti kuhusu hali ya kifo cha askofu Chitora. Tarehe 4 Julai 2026, jimbo lilitoa barua rasmi ya kukataa iliyosainiwa na askofu Fernando na baraza la washauri, ikilaani uchapishaji wa taarifa ambazo kwa maoni yake zinahatarisha usiri wa uchunguzi unaoendelea. Taarifa hiyo ilikosoa ripoti zinazosambazwa kupitia baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambayo inadaiwa kufichua maelezo ya uchunguzi na kuwasilisha hitimisho kabla ya uchunguzi rasmi kukamilika. Kulingana na jimbo, uvumi kama huo una hatari ya kushawishi maoni ya umma na kuingilia utawala sahihi wa haki, huko ikithibitisha tena kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari. Jimbo lilisisitiza kwamba uhuru huu lazima utekelezwe kwa weledo wa utaalamu, wajibikaji wa kimaadili na heshima kwa mchakato wa kisheria. Kanisa Katoliki linatetea uhuru wa vyombo vya habari, taarifa hiyo ilibainisha, lakini linakumbuka kwamba lazima utekelezwe kwa maadili, usahihi wa uwajibikaji, bila kujibadilisha na mahakama au kutoa hukumu za umma kabla ya uamuzi halali kisheria. Jimbo pia ilitoa wito kwa mamlaka za umma kuchunguza wale wote wanaovunja usiri ambao huenda ulitokea wakati wa uchunguzi, na kuwasihi waandishi wa habari, mashirika ya vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Waamini walipokusanyika kukumbuka askofu Osorio Chitora, jimbo linaendelea kuhimiza maombi, umoja na uaminifu katika mchakato wa mahakama. Viongozi wa kanisa vilevile wamewataka Wakatoliki kuepukana na uvumi na kuwapa mamlaka za kisheria muda wa uhuru unaohitajika kukamilisha kazi yao. Misa ya ukumbusho haikuheshimu tu maisha ya huduma ya marehemu askofu, lakini pia ilitumika kama wakati wa mshikamano kwa kanisa mahalia linapotafuta uponyaji, haki na amani baada ya msiba kubwa. Kupitia sala na uvumilivu, jimbo linatamani kwamba ukweli unaibuka na kwamba haki itatolewa kwa haki na uadilifu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Kipindi cha tatu katika mfululizo wa vipindi vya uundaji wa kimisionari mtandaoni kwa ulimwengu unaozungumza Kifaransa kuhusu ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa siku ya kimisionari duniani kwa mwaka 2026 kimeanza Ijumaa tarehe 10 Julai 2026. Tukio hili lilizaliwa kutokana na ushirikiano kati ya sekretarieti ya kimataifa ya umoja wa kipapa wa wamisionari na kurugenzi za kitaifa za vyama vya kipapa vya kimisionari PMS katika Afrika inayozungumza Kifaransa. Utafiti wa kina ulianza mnamo tarehe 6 Mei kwa uwasilishaji wa utangulizi na katibu mkuu wa umoja wa kipapa wa misionari Padre Dean Nguyen, Mfransiskani mkonventuari ambaye alielezea ujumbe wa Papa Leo 14 katika mktadha mpana wa utume leo hii. Ujumbe huu unatoa wito wazi kwa kanisa kugundua upya asili yake ya kimisionari, si tu kama shughuli moja kati ya zingine, bali kama utambulisho wake wa ndani kabisa, alisema katibu mkuu wa PMU. Unaalika kila mbatizwa ajitambue kuwa ametumwa, kila jumuiya kuwa ya kimisionari, na kanisa zima kusonga mbele kwa kujiamini katika zama mpya ya kimisionari. Tarehe 12 Juni 2026 ilikuwa ni zamu ya hatua ya safari yenye mada moja katika Kristo, masomo ya kiroho kimisionari. Kwa hiyo Padre Lawrence wa jimbo la Oweri nchini Nigeria na profesa wa mafunzo ya kibiblia ya kiekumene katika taasisi ya kiekumene ya Bose Uswizi alizungumza pamoja na Padre Nguyen kuhusu mada hiyo. Kuwa mmoja katika Kristo si kauli mbiu, bali ni wito, ni utambulisho wa kanisa, uaminifu wake na

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 15 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika nguvu, uweza na umuhimu wa neno la Mungu kwa maisha ya mwanadamu, kwa maana neno hili li hai, tena lina nguvu, tena lina makali kuliko upanga wa wote wenye makali kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Rejea Waibrania sura ya 4 aya 12. Hivyo neno hili linaonya, linakaripia, linafundisha, linarekebisha, na anaheri yule aonywaye na kuonyeka, akaripiwapo na kukaripika, afundishwapo na kufundishika, arekebishwapo na kurekebishika, kwani ataishi kwa furaha maisha ya hapa duniani na kupata heri ya milele mbinguni, yaani kumuona Mungu jinsi alivyo na kufurahi naye milele yote. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Zaburi ya 17 aya ya 15. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Mungu, wawaonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodanganyika, ili waweze kurudia haki. Uwawezeshe wote wanaoshika imani ya Kikristo wayakatae mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11. Ni hitimisho la kitabu cha pili cha Isaya kinachoanzia sura ya 40 mpaka 55. Katika sehemu hii ya somo hili, nabii Isaya anatueleza nguvu na uweza wa neno la Mungu, akililinganisha na mvua inyeshayo na umande ushukao kutoka juu, kuwa ni lazima vilainishe ardhi na kuzifanya mbegu ziote, mimea ichipue, istawi, izae na kumpa mwanadamu na viumbe vingine vyote chakula chao. Ndivyo lilivyo neno la Mungu, likitoka kinywani mwake na kutangazwa na watumishi wake, lazima litimize aliyoyakusudia na kuahidi kuyatenda Mungu mwenyewe. Huu ni ujumbe wa faraja na matumaini kwa Waisraeli wakiwa uhamishoni Babeli, kuwa Mungu atawarudisha katika nchi yao, kwa sababu yeye mwenyewe ameahidi hivyo na lazima atatimiza ahadi yake. Ni katika muktadha huu wimbo wa katikati ni wa kipindi cha mavuno, unaosifu na kushukuru wema na ukarimu wa Mungu kwa makuu yake, kwa kuelezea mafanikio ya mavuno yatokanayo katika mashamba, ukisema hivi: mbegu nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa. Umeijilia nchi na kuistawisha, mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, walainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umevivika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono, huyadondokeza malisho ya nyikani, na vilima vyajifunga furaha, na malisho yamevikwa kondoo, na mabonde yamepambwa nafaka, yanashangilia, naam, yanaimba kwa furaha. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 hadi 23. Ujumbe wake unasisitiza kuwa mateso na mahangaiko ya maisha kwa viumbe vyote ni matokeo ya dhambi ya mwanadamu, udhalimu, uchoyo na ulafi wake, na kule kutaka kuwa kama Mungu ili kutawala badala ya kuutisha ulimwengu kama Mungu alivyomtaka, ndiko kunavifanya viumbe vyote viugue na kuteseka pamoja na mwanadamu yeye mwenyewe, ikiwemo matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto, ukame na mafuriko, baadhi ya viumbe hai kutoweka, mahusiano yao na binadamu kuwa hatarishi na kuibuka kwa magonjwa yasiyo na tiba. Lakini kikomo chao wote, mtu na ulimwengu mzima, ni kimoja. Kwa kadiri ile Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanywa kwa ulimwengu mzima, viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, ambaye kwa yeye viumbe vyote vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Huu ni ujumbe wa furaha na matumaini, kwa kuwa na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho tutafanywa wana na kupata ukombozi wa mwili na roho katika ulimwengu ujao. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya kwanza hadi 23. Ni simulizi la mpanzi kutoka na kwenda kupanda mbegu, na katika kupanda mbegu zingine zilianguka sehemu tofauti tofauti, zikamea na kutoa mavuno kulingana na sehemu na mazingira zilipoangukia na kuota. Maana ya mfano huu anautoa Yesu mwenyewe, kuwa mpanzi ni Mungu, mbegu ni neno lake, ardhi ni mioyo yetu, na matunda yake yanategemea namna tunavyoliishi neno hili, licha ya uwepo wa vizuizi na vishawishi vya shetani vya kutuingiza katika taabu na mateso, matokeo ya dhambi. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kuwa katika mfano huu wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mungu inavyojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Hivyo Yesu anaposema mpanzi alitoka, maana yake ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote na aliyeko mahali pote kujishusha, kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu sana kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo yeye kwa upendo wake, huruma yake na uvumilivu wake, akashuka, akaja kukaa nasi na kupanda ndani mwetu neno lake la uzima. Kama mkulima asivyokata tamaa ya uwepo wa ndege wanaovamia na kula mbegu kabla ya kuota, miamba kuzuia mizizi ya mimea iliyoota kukua, na hivyo mimea inapigwa na jua na kukauka, uwepo wa miiba kuisonga mimea iliyoota hata kushindwa kuzaa matunda yake, bali kwa matumaini anapanda mbegu mahali pote, na hivyo kwa bahati kukawa na sehemu ndogo ya udongo mzuri ambapo mbegu zilimea na kuzaa mazao mazuri na mengi. Ndivyo ilivyo kwa Mungu, anapanda neno lake katika mioyo yote ya watu wote bila ubaguzi, bila kuangalia mapungufu na madhaifu yetu. Kwa kuheshimu uhuru wa kila mmoja, anaendelea kutangaza huruma yake, akitumaini kuwa muda utatoa hukumu wa sisi kuongoka na kuingia katika uzima wa milele mbinguni. Na kama ilivyo kwa mbegu bora inavyotegemea udongo mzuri wenye rutuba ili imee, ikue, ikomae na kuzaa mazao mengi na mazuri, ndivyo ilivyo kwa neno la Mungu, ili liingie na kupenya mioyo yetu, likue, likomae na kuzaa matunda bora ndani ya maisha yetu, linahitaji utayari wetu, imani yetu, upendo wetu, matumaini yetu na ujasiri wetu katika kulipokea, kulipa nafasi ndani mwetu na kuliacha litubadilishe. Neno hili linapita uwezo wa ufahamu wetu. Kumbe imani, matumaini, upendo, uvumilivu na usikivu vinahitajika ili liweze kuzaa matunda bora. Ndiyo maana Yesu anasisitiza umuhimu wa kusikiliza akisema, mwenye masikio na asikie. Katika ulimwengu wa sasa kuna sauti nyingi nzuri, tamu na za kupendeza masikioni. Hivyo zinaweza kutufanya tusikie lakini tusisikilize, na hivyo tusilielewe neno la Mungu na kulifanya sehemu ya maisha yetu. Mazuri ya ulimwengu pia yanaweza kutuhada na kuyafumba macho yetu yasione wema wa Mungu na ukuu wake, kwa kuifanya mioyo yetu iwe mizito na migumu katika kulipokea. Kwa nguvu zetu hatuwezi lolote. Tunahitaji neema na msaada wa Mungu Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Mama Kanisa, kwa kulitambua hili, katika sala ya kuombea dhabihu anatuombea akisali hivi: E Bwana, tazama dhabihu za kanisa lako liombalo, nasi waamini wako utujalie tuzile tupate kuzidishiwa utakatifu. Na katika sala baada ya komunyo anasali: E Bwana, baada ya kuzipokea fadhili zako, tunaomba utuzidishie mapato ya wokovu wetu kila tunapopokea fumbo hili, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mpango wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si ambacho kitawakaribisha watu 200 walio katika mazingira magumu wanaosaidiwa na jimbo kuu la Roma, wakiwemo watoto 35 huko Borgo Laudato Si mnamo Julai 11, unalenga kuwa ishara ya kanisa lililo wazi la familia na mahali salama kwa wale wanaohitaji zaidi. Askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Mwezi mmoja baada ya kuuawa kwa askofu wa Kwelimane, rais wa baraza la maaskofu, askofu mkuu Saure, alisimulia mkutano wake na Papa Leo wa 14. Baba Mtakatifu anafuatilia jambo hili kwa karibu na anatoa wito wa mkasa huu kubadilishwa kuwa njia ya matumaini. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribu.

Tumaini, karibu jumuishaji. Hizi ndizo shauku zilizowatia moyo waandaaji wa mpango wa chakula cha mchana na Papa utakaofanyika tarehe 11 Julai 2026 katika bustani za Castelgandolfo. Watu 200, watoto 35 walio katika mazingira magumu, wakisindikizwa na jimbo kuu la Roma na vyama vinavyohusiana navyo vya upendo, na watatumia siku nzima wakiwa wamezama katika uzuri na hali ya kiroho ya mahali hapo pa ajabu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahali hapo ni pa thamani, palifungwa kwa ulimwengu kwa miaka 400 kisha kufunguliwa na Papa Francisco, na leo hii panaendelea kufunguliwa na Papa Leo wa 14 ambapo panawakaribisha watu hao ambao ni wageni na wa heshima. Alisisitiza hayo Donatella Parisi, mratibu wa mawasiliano ya kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu. Misa ya asubuhi itaongozwa na Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu, akiwa pamoja na mkuu wa baraza la kipapa la huduma ya upendo, Askofu Mkuu San Martin. Baada ya hapo, vinywaji na ziara itakayoongozwa na wahudumu wa Borgo Laudato Si kwa wageni hao. Ndugu mpendwa, pamoja na mabaki ya jumba la Domitiani na historia ya mapapa ambao wamefika hapo tangu 1600 kupumzika na kisha kujitumbukiza katika uzuri wa asili pamoja na bustani ya mimea yenye mimea zaidi ya 4000 tofauti. Hivyo hifadhi ya hazina ya uzuri na maelewano inayofungua milango yake, ikiashiria kanisa wazi lisilo na vizuizi. Ndio ujumbe pia ni kwamba kanisa lazima liwe wazi zaidi kwa wote, hasa kwa wale wanaoishi pembezoni mwa kuwepo kwao. Papa Leo 14 anarudia kila mara, na kwa hivyo watu wote wanapaswa kufanya hivyo. Tumeona jambo hilo kama hatua iliyofuata ziara yake ya kwenda Lampedusa, ambapo Papa alipeleka umakini kwa ulimwengu kwenye kisiwa hicho kidogo katikati ya Mediterania, ambacho kimekuwa shahidi wa hiari wa maelfu ya vifo baharini, watu wanaotafuta mstakabali bora, mara nyingi wakikimbia vita, umaskini na dhuluma za kijamii.

Hata hivyo, huduma hii ya kutoa chakula na kula chakula na Baba Mtakatifu itaendelea kubadilisha watu mbalimbali kama ilivyokuwa mwaka 2025 na jimbo la Albano, mwaka huu 2026 jimbo la Roma na kuendelea majimbo mengine. Kwani mpango huu ni sehemu ya heshima kubwa ya papa kwa mahali hapo. Baba Mtakatifu anapenda sana bustani za kipapa na anafuatilia mpango huo kwa karibu, kama alivyosisitiza wakati alikutana na wajumbe wa mpango wa Laudato Si tarehe 19 Juni 2026.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, mwezi mmoja baada ya kifo cha Askofu Osorio Afonso, askofu wa jimbo la Quelimane ambaye aliuawa nyumbani kwake, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Ignacio Saure, makamu rais Askofu Mkuu Joao Carlos na Askofu Mkuu mstaafu wa Beira, Askofu Mkuu Claudio Dalla Zuana, walikutana na Papa Leo 14 na mihimili mingine ya Vaticani. Katika mahojiano, maaskofu waliripoti kwamba Baba Mtakatifu alionyesha ukaribu na mshikamano wake si kupitia maandishi yake au taarifa zake za umma tu, bali pia kupitia kile tulichokiona wakati wa mkutano na Baba Mtakatifu. Tuligundua kwamba anajua vema ukweli tunaopata nchini Msumbiji, alisema. Kanisa nchini Msumbiji limekuwa likipitia tukio hili la kusikitisha kwa huzuni kubwa na wasiwasi mkubwa tangu habari za mauaji hayo zilipoenea asubuhi ya tarehe 6 Juni 2026. Baraza la Maaskofu pia lilimteua askofu wa Alto Molokwe, Askofu Estavo Angelo Fernando, kama sehemu ya marejeo ya kufuatilia kwa karibu hali katika jimbo la Quelimane, kama ilivyoelezwa na maaskofu katika mahojiano hayo. Hata hivyo, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Msumbiji alielezea masikitiko yake kwamba hadi leo hii bado hakuna toleo rasmi la matukio hayo. Kilichowekwa wazi ni kwamba askofu aliuawa kwa risasi, sio kwa bastola rais, bali kwa silaha kubwa, silaha ya kivita. Baada ya mauaji hayo, kansela wa jimbo ambaye ni mshirika wa karibu na askofu alikamatwa. Padre mwingine Chelso alikamatwa naye baadaye, na simu za mkononi za Askofu Osorio na Askofu Estavo Angelo Fernando, msimamizi aliyeteuliwa kuwa msimamizi wa kitume wa Quelimane, zilishikiliwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kama Askofu Mkuu Ignacio Saure alivyosisitiza, jambo zima kwa sasa liko mikononi mwa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa jinai, na sisi kama maaskofu hatujapokea taarifa yoyote rasmi kuhusu kinachoendelea. Kwa hivyo, maswali ya msingi hayajajibiwa. Je, ni nani aliyemuua Askofu Osorio? Ni nani aliyeamuru uhalifu huo? Na ni nini kilikuwa chanzo cha mauaji hayo? Maaskofu pia walielekeza umakini kwenye uvumi uliosambaa katika siku za hivi karibuni kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uchunguzi huo ambao, kulingana na uhalifu huo, unahusishwa na matatizo ya ndani ndani ya utawala wa kanisa, kana kwamba ni jambo la kikanisa pekee. Kwa upande wa Askofu Mkuu Joao Carlos, Askofu Mkuu wa Maputo, alibainisha kuwa amewahuzunisha sana watu wote ambao wanaendelea kuuliza inawezekanaje mchungaji auawe nyumbani kwake, huku akisisitiza kwamba kila mtu anatarajia neno la matumaini kutoka kwa kanisa. Makamu rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji pia alibainisha kuwa nchini Msumbiji mara nyingi hutokea kwamba wakati uchunguzi bado unaendelea, baadhi ya vyombo vya habari huanza kueneza uvumi na dhana zisizo na msingi na kuathiri utafutaji wa ukweli usio na lengo na wa amani. Kulingana na askofu wa Msumbiji, kifo cha Askofu Osorio pia kimeakisi kuwepo kwa matatizo ya ndani ambayo kanisa lazima lishughulikie kwa uchunguzi mkubwa wa dhamiri. Miongoni mwa changamoto kuu ni udhibiti kati ya kile kinachotangazwa na kile kinachoishi kiukweli na baadhi ya mapade na watu waliowekwa wakfu. Maaskofu pia wanaashiria jambo la watu wenye ushawishi wa kifedha wanaounga mkono wagombea wa upade kwa kujionyesha kama mababa wa Mungu, hatimaye wakishawishi matendo ya mapadre wa siku zijazo na wakati mwingine hata wale ambao tayari wamewekwa wakfu. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakipitia historia ya hivi karibuni ya Msumbiji, maaskofu wanakumbuka kwa uchungu kwamba uchunguzi kuhusu mauaji ya wanasiasa mashuhuri, maafisa wa ngazi za juu wa serikali na waandishi wa habari karibu haufichui ukweli wowote. Ukweli ungefafanua ni nani anayefanya uhalifu huo, ni nani aliyeuanzisha, na ni jukumu gani la jinai wanalokabiliana nalo wahalifu, sharti muhimu kwa upatanisho wa kweli wa kijamii. Hata hivyo, matumaini hayapaswi kupotea. Kwa Askofu Mkuu Saure, ziara ya Roma ilitumika hasa kuthibitisha kwamba tunataka kuhisi kuungwa mkono kiukweli na kanisa lote, ili kanisa lote liweze kutafuta majibu ya kuaminika kulingana na ukweli kuhusu jambo hili. Alisisitiza, katika msiba wa kifo cha askofu mkuu Osorio, maaskofu wa Msumbiji tayari wanaona njia ya kufuata ikiimarishwa hasa na mkutano wao na kiti kitakatifu. Tumegundua kuwa kiti kitakatifu, papa na washirika wake wote, wanaamini kwamba Msumbiji inaweza kukua kutoka katika ukweli huu mchungu, alisema askofu mkuu Joao Carlos wa Maputo. Pia, tunaweza kuelewa vema jinsi uovu unavyofanya kazi miongoni mwetu, na hasa kwa sababu hiyo kujifunza kuuzuia na kuibuka imara kutokana nao. Kwa maaskofu wa Msumbiji, kwa hiyo hatua inayofuata itakuwa kushirikisha uzoefu wao jijini Roma na baraza zima la maaskofu nchini Msumbiji, wakiendelea na safari ambayo tayari imefanywa katika kutafuta ukweli, matumaini, upatanisho na utakaso ili kuponya jeraha hilo. Hii ni safari ambayo haiwezi kufanywa peke yake, bali pamoja katika roho ya sinodi kupitia mipango itakayoendelezwa katika majimbo mbalimbali, hivyo kuendeleza urithi ulioachwa na askofu Osorio, ule wa mchungaji halisi aliyetumia maisha yake kutangaza injili kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye askofu Inaxio Saure alitangaza kwamba askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani, na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Hivyo, kanisa nchini Msumbiji linapitia tukio hili kwa maumivu makubwa, lakini pia kwa matumaini makubwa, kwa sababu hatimaye mauaji ya kishahidi ndiyo yanayoimarisha kanisa, husababisha mateso, lakini yanalifanya kanisa kuwa na nguvu zaidi. Kuhusiana na mwezi mmoja baada ya kifo cha askofu Osorio, Sister Christina Masivo ana mengine ya kutueleza.
1: Jimbo la Kwelimane liliadhimisha misa ya ukumbusho ya siku ya 30 tangu kifo cha kusikitisha cha askofu Osorio Chitora. Misa takatifu ilifanyika saa 12 jioni katika kanisa kuu la Kwelimane, ikiongozwa na msimamizi wa kitume askofu Estevao Angelo Fernando. Katika ujumbe uliotolewa kupitia ofisi ya uratibu wa kichungaji ya jimbo, askofu Fernando aliwaalika waamini wote kushiriki katika misa hiyo ya ukumbusho. Maandalizi yakiendelea pia, jimbo lilielekea wasiwasi wake kuhusu usambazaji wa ripoti kuhusu hali ya kifo cha askofu Chitora. Tarehe 4 Julai 2026, jimbo lilitoa barua rasmi ya kukataa iliyosainiwa na askofu Fernando na baraza la washauri, ikilaani uchapishaji wa taarifa ambazo kwa maoni yake zinahatarisha usiri wa uchunguzi unaoendelea. Taarifa hiyo ilikosoa ripoti zinazosambazwa kupitia baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambayo inadaiwa kufichua maelezo ya uchunguzi na kuwasilisha hitimisho kabla ya uchunguzi rasmi kukamilika. Kulingana na jimbo, uvumi kama huo una hatari ya kushawishi maoni ya umma na kuingilia utawala sahihi wa haki. Huko ikithibitisha tena kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari, jimbo lilisisitiza kwamba uhuru huu lazima utekelezwe kwa weledo wa utaalamu, wajibikaji wa kimaadili na heshima kwa mchakato wa kisheria. Kanisa Katoliki linatetea uhuru wa vyombo vya habari, taarifa hiyo ilibainisha, lakini linakumbuka kwamba lazima utekelezwe kwa maadili, usahihi wa uwajibikaji, bila kujibadilisha na mahakama au kutoa hukumu za umma kabla ya uamuzi halali kisheria. Jimbo pia ilitoa wito kwa mamlaka za umma kuchunguza wale wote wanaovunja usiri ambao huenda ulitokea wakati wa uchunguzi, na kuwasihi waandishi wa habari, mashirika ya vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Waamini walipokusanyika kukumbuka askofu Osorio Chitora, jimbo linaendelea kuhimiza maombi, umoja na uaminifu katika mchakato wa mahakama. Viongozi wa kanisa vilevile wamewataka Wakatoliki kuepukana na uvumi na kuwapa mamlaka za kisheria muda wa uhuru unaohitajika kukamilisha kazi yao. Misa ya ukumbusho haikuheshimu tu maisha ya huduma ya marehemu askofu, lakini pia ilitumika kama wakati wa mshikamano kwa kanisa mahalia linapotafuta uponyaji, haki na amani baada ya msiba kubwa. Kupitia sala na uvumilivu, jimbo linatamani kwamba ukweli unaibuka na kwamba haki itatolewa kwa haki na uadilifu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: kipindi cha tatu katika mfululizo wa vipindi vya uundaji wa kimisionari mtandaoni kwa ulimwengu unaozungumza Kifaransa kuhusu ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa siku ya kimisionari duniani kwa mwaka 2026 kimeanza Ijumaa tarehe 10 Julai 2026. Tukio hili lilizaliwa kutokana na ushirikiano kati ya sekretarieti ya kimataifa ya umoja wa kipapa wa wamisionari na kurugenzi za kitaifa za vyama vya kipapa vya kimisionari PMS katika Afrika inayozungumza Kifaransa. Utafiti wa kina ulianza mnamo tarehe 6 Mei kwa uwasilishaji wa utangulizi na katibu mkuu wa umoja wa kipapa wa misionari Padre Dean Nguyen, Mfransiskani mkonventuari ambaye alielezea ujumbe wa Papa Leo 14 katika mktadha mpana wa utume leo hii. Ujumbe huu unatoa wito wazi kwa kanisa kugundua upya asili yake ya kimisionari, si tu kama shughuli moja kati ya zingine, bali kama utambulisho wake wa ndani kabisa, alisema katibu mkuu wa PMU. Unaalika kila mbatizwa ajitambue kuwa ametumwa, kila jumuiya kuwa ya kimisionari, na kanisa zima kusonga mbele kwa kujiamini katika zama mpya ya kimisionari. Tarehe 12 Juni 2026 ilikuwa ni zamu ya hatua ya safari yenye mada moja katika Kristo, masomo ya kiroho kimisionari. Kwa hiyo Padre Lawrence wa jimbo la Oweri nchini Nigeria na profesa wa mafunzo ya kibiblia ya kiekumene katika taasisi ya kiekumene ya Bose Uswizi alizungumza pamoja na Padre Nguyeni kuhusu mada hiyo. Kuwa mmoja katika Kristo si kauli mbiu, bali ni wito, ni utambulisho wa kanisa, uaminifu wake na utume.

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 15 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika nguvu, uweza na umuhimu wa neno la Mungu kwa maisha ya mwanadamu, kwa maana neno hili li hai, tena lina nguvu, tena lina makali kuliko upanga wa wote wenye makali kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Rejea Waibrania sura ya 4 aya 12. Hivyo neno hili linaonya, linakaripia, linafundisha, linarekebisha, na anaheri yule aonywaye na kuonyeka, akaripiwapo na kukaripika, afundishwapo na kufundishika, arekebishwapo na kurekebishika, kwani ataishi kwa furaha maisha ya hapa duniani na kupata heri ya milele mbinguni, yaani kumuona Mungu jinsi alivyo na kufurahi naye milele yote. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Zaburi ya 17 aya ya 15. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Mungu, wawaonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodanganyika, ili waweze kurudia haki. Uwawezeshe wote wanaoshika imani ya Kikristo wayakatae mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11. Ni hitimisho la kitabu cha pili cha Isaya kinachoanzia sura ya 40 mpaka 55. Katika sehemu hii ya somo hili, nabii Isaya anatueleza nguvu na uweza wa neno la Mungu, akililinganisha na mvua inyeshayo na umande ushukao kutoka juu, kuwa ni lazima vilainishe ardhi na kuzifanya mbegu ziote, mimea ichipue, istawi, izae na kumpa mwanadamu na viumbe vingine vyote chakula chao. Ndivyo lilivyo neno la Mungu, likitoka kinywani mwake na kutangazwa na watumishi wake, lazima litimize aliyoyakusudia na kuahidi kuyatenda Mungu mwenyewe. Huu ni ujumbe wa faraja na matumaini kwa Waisraeli wakiwa uhamishoni Babeli, kuwa Mungu atawarudisha katika nchi yao, kwa sababu yeye mwenyewe ameahidi hivyo na lazima atatimiza ahadi yake. Ni katika muktadha huu wimbo wa katikati ni wa kipindi cha mavuno, unaosifu na kushukuru wema na ukarimu wa Mungu kwa makuu yake, kwa kuelezea mafanikio ya mavuno yatokanayo katika mashamba, ukisema hivi: mbegu nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa. Umeijilia nchi na kuistawisha, mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, walainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umevivika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono, huyadondokeza malisho ya nyikani, na vilima vyajifunga furaha, na malisho yamevikwa kondoo, na mabonde yamepambwa nafaka, yanashangilia, naam, yanaimba kwa furaha. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 hadi 23. Ujumbe wake unasisitiza kuwa mateso na mahangaiko ya maisha kwa viumbe vyote ni matokeo ya dhambi ya mwanadamu, udhalimu, uchoyo na ulafi wake, na kule kutaka kuwa kama Mungu ili kutawala badala ya kuutisha ulimwengu kama Mungu alivyomtaka, ndiko kunavifanya viumbe vyote viugue na kuteseka pamoja na mwanadamu yeye mwenyewe, ikiwemo matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto, ukame na mafuriko, baadhi ya viumbe hai kutoweka, mahusiano yao na binadamu kuwa hatarishi, na kuibuka kwa magonjwa yasiyo na tiba. Lakini kikomo chao wote, mtu na ulimwengu mzima, ni kimoja. Kwa kadiri ile Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanywa kwa ulimwengu mzima, viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, ambaye kwa yeye viumbe vyote vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Huu ni ujumbe wa furaha na matumaini, kwa kuwa na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho tutafanywa wana na kupata ukombozi wa mwili na roho katika ulimwengu ujao. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya kwanza hadi 23. Ni simulizi la mpanzi kutoka na kwenda kupanda mbegu, na katika kupanda mbegu zingine zilianguka sehemu tofauti tofauti, zikamea na kutoa mavuno kulingana na sehemu na mazingira zilipoangukia na kuota. Maana ya mfano huu anautoa Yesu mwenyewe, kuwa mpanzi ni Mungu, mbegu ni neno lake, ardhi ni mioyo yetu, na matunda yake yanategemea namna tunavyoliishi neno hili, licha ya uwepo wa vizuizi na vishawishi vya shetani vya kutuingiza katika taabu na mateso, matokeo ya dhambi. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kuwa katika mfano huu wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mungu inavyojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Hivyo Yesu anaposema mpanzi alitoka, maana yake ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote na aliyeko mahali pote kujishusha, kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu sana kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo yeye kwa upendo wake, huruma yake na uvumilivu wake, akashuka, akaja kukaa nasi na kupanda ndani mwetu neno lake la uzima. Kama mkulima asivyokata tamaa ya uwepo wa ndege wanaovamia na kula mbegu kabla ya kuota, miamba kuzuia mizizi ya mimea iliyoota kukua, na hivyo mimea inapigwa na jua na kukauka, uwepo wa miiba kuisonga mimea iliyoota hata kushindwa kuzaa matunda yake, bali kwa matumaini anapanda mbegu mahali pote, na hivyo kwa bahati kukawa na sehemu ndogo ya udongo mzuri ambapo mbegu zilimea na kuzaa mazao mazuri na mengi. Ndivyo ilivyo kwa Mungu, anapanda neno lake katika mioyo yote ya watu wote bila ubaguzi, bila kuangalia mapungufu na madhaifu yetu. Kwa kuheshimu uhuru wa kila mmoja, anaendelea kutangaza huruma yake, akitumaini kuwa muda utatoa hukumu wa sisi kuongoka na kuingia katika uzima wa milele mbinguni. Na kama ilivyo kwa mbegu bora inavyotegemea udongo mzuri wenye rutuba ili imee, ikue, ikomae na kuzaa mazao mengi na mazuri, ndivyo ilivyo kwa neno la Mungu, ili liingie na kupenya mioyo yetu, likue, likomae na kuzaa matunda bora ndani ya maisha yetu, linahitaji utayari wetu, imani yetu, upendo wetu, matumaini yetu na ujasiri wetu katika kulipokea, kulipa nafasi ndani mwetu na kuliacha litubadilishe. Neno hili linapita uwezo wa ufahamu wetu. Kumbe imani, matumaini, upendo, uvumilivu na usikivu vinahitajika ili liweze kuzaa matunda bora. Ndiyo maana Yesu anasisitiza umuhimu wa kusikiliza akisema, mwenye masikio na asikie. Katika ulimwengu wa sasa kuna sauti nyingi nzuri, tamu na za kupendeza masikioni. Hivyo zinaweza kutufanya tusikie lakini tusisikilize, na hivyo tusilielewe neno la Mungu na kulifanya sehemu ya maisha yetu. Mazuri ya ulimwengu pia yanaweza kutuhadaa na kuyafumba macho yetu yasiuone wema wa Mungu na ukuu wake, kwa kuifanya mioyo yetu iwe mizito na migumu katika kulipokea. Kwa nguvu zetu hatuwezi lolote. Tunahitaji neema na msaada wa Mungu Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Mama Kanisa, kwa kulitambua hili, katika sala ya kuombea dhabihu anatuombea akisali hivi: E Bwana, tazama dhabihu za kanisa lako liombalo, nasi waamini wako, utujalie tuzile tupate kuzidishiwa utakatifu. Na katika sala baada ya komunyo anasali: E Bwana, baada ya kuzipokea fadhili zako, tunaomba utuzidishie mapato ya wokovu wetu kila tunapopokea fumbo hili, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.